0: 98 FM.
1: Ar neoghaidh is gach cúil Jazzy ag dul an gheart gan gheart agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Ia an DJ is Moe Stone. Seo é Satisfy. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag seanam an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mórgum don Satisfy freisin chun na nuaire ará. Is as malia clia I Jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa domhan ceol d'fhosa. Dubhair sí le Belters Only, Sunny Federa agus Alec riamh freisin. Hion tuach. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.